0: kí ni mo lo jẹ baba dada olóyè rẹ o bíra rẹ o o tún ṣe nẹ́mi ìfúra rẹ o
1: oh my goodness aládé aláfíà o
0: ìjọba yóò wà létí ká rẹ o
1: yesu.

0: ẹ gbàdúrà lẹ pẹlú ìbí
1: ta
0: nínú mọ n bí tí n bá ti rẹrin tó fẹ kí n máa fọjọjúmọ sunkún olúwa ṣe ìdájọ ikú fún ta ló fẹ mọ rí mi nínú omi jẹ ẹyin abiyamọ ẹ gbàdúrà yìí ta ló nínú omi jẹ ló ti fẹ máa rí mi jáde láyé ẹ sọrọ ẹ sọrọ. Alone,
2: I'm not going to be able to do it.
0: Lord, I'm going to
2: go.
0: Lord, I'm going to go.